0: Lunsepi sosikola hansepi pulote karbi yang long sorki chini ne amen arjulong li puabang avi puta pumi. Alang li akka yalamo kejethan japan alang li pan dak akaswani Guwahati studio long pai glo alang li pini studio long si ngiri thengno se kang ne glo kadom ni
1: kadom
0: nangli radio long lun kilun command tu pen sike pacheng inglo
1: nili radio long lun kilun pulonte eli a ninkana ma je tokti he uvo phaksu ta me nili la enike 1965 pen ke nige na pu lun kilun ge ke chenglo sta me ke cheng bangke ni matha ke 67 68 na sonben sinili radio long lun kilun ke chenglo na hala sohora bangke